شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سرخط خبرها. با تاجیکستان در حجم قریب 10 میلیون دلار کمک بشردوستانه وارد شد. این موسم برای کودکان و نورسان در تاجیکستان 24 آسایشگاهی بیرون از شهری تشکیل می شود. گمانبر در لاتوکوبی نورسی از خارج کشور به تاجیکستان استرداد گردید. تاجیکستان تشخیصی لابراتوری بیماری های حیوانات را تقویت می بخشد. در کشور خطری سر زدنی سیل های خصوصیتی محلی داشته حفظ می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در ایزیو ایزی پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: عالمی دقیق
3: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی 44-129
4: 44-129 سونیا ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی را که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی انواری سال 2026 بار پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ همه را هر روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سری دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
5: اونایی که قهوه‌خانه و آشخانه و رستوران و نمیدونم هرچی مواد غذایی دارید، جوی رکلام شما همین برنامه است و اینجا میتونید که رکلام شما باشد. میتونید ما میتونیم در مورد نمیدونم قهوه و چای و رستوران و آشخانه و خب کدام یک خدمت رسانی های وابسته به غذای شما صحبت کنیم. خب امروز ما در مورد قهوه صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که جالب است و یک جزئی بسیار مهمی یعنی غذای صبحانه همین قهوه است. البته نه برای همه، لیکن اکثریت به آن توجه دارند و استفاده میبرند، مینوشند. خب و بسیار فکر میکنند که واقعا این قهوه براشون یک نیرو و توانایی داده، خب اونها رو بیدار میکند و بسیار موافق هم هست با غذاهای صبحانه. کسی نمیدونم دوستوری کاپوچینو، کسی دوستوری لاته، کسی دوستوری نمیدونم اسپرسو امریکانو و غیره. خب ولی به هر صورت ببینید بعضی قاعده ها و بعضی ترتیب هست که اینجا امیدوارم که شما اون رو رعایت میکنید و البته استفاده میبرید. خب و باید گفت که اساسا مردم صبح کوشش میکنن که قهوه رو که تبدیلشون است. بعضی ها با قهوه که خیلی سخت تاثیر است با قبلی اگر این گونه گفتم ممکن باشد، خب توجه دارند و میخوان که این گونه از صبح یک وایای مثلا 2 کرات و 3 کرات را بنوشن و تو نیمروزی دیگه راحت باشن. خب اما بعضی ها این کارو بعد از غذای صبحانه انجام میدهند و پیش از اون که با کار شروع میکنن. خب و چی نمود ها هست؟ مثلا در مورد اسپرسو گفتیم، این قهوه سیوی به قول سخت بسیار استوار. خب اگر در مورد امریکانو گویم، این یک اسپرسو کلاسیکی که با آبی گرم یعنی چی اومیخته میشود برای کم و کم همون تاثیر اون رو ملایم تر کردن به قول. خب اما کاپوچینو همون اسپرسوی که با اون شیری گرم و همینگونه یعنی الوه کردن. خب و مثلا در ایتالیا این یکی از نوشابه های بسیار انعنوی سحری دانسته می شود. خب لاته اینک به خبلی از همه قهوه سرشیر، خب از اسپرسو و از امین گونه شیر بیشتر عبارت است که با قبط قبط نیست نزد شما میارند. خب و قهوه دیگر این با پورسه 2 کرات اسپرسو و با شیری کمتر از لاته این فلت وایت است، خب که اون رو بسیار خوش دارند. همچنین لاته ماکیاتو، این همون اسپرسوی که بخوانم با بعضی تغییرات دیگر نزدتون میارن. хуб ва раф бошад ин як ҳиссаи эспрессо ки якҷоя бо қаймоқ бо 10-20% равғаннокӣ ё бо ҳамон сливки ба қавле назди шумо меоранд. خب ولی بعضی ترتیب های دیگر است، مثلا بعضی ها میگن که اگر شما کدام یک بیماری های معده دارید بهترش در معده خالی قهوه را ننوشید. خب و بسیار از غذاشناسان هم این چیز رو دستگیری میکنن این اندیشه رو و میگن که همون کافئین تحریک میدهد برای پیدا شدن شربت معده و در معده خالی این چیز میتواند که بویسی به قبل کمک یک ناراحتی در معده شما باشد. خب در مورد آب ببینین، اکثریت کوشش میکنن که پیش از قهوه یک استکان آب رو بنوشن. این برای اون است که شما ارگانیسم خود رو با حل کردن با اینکه تیار میکنید و همون بالانس یا همون موازنتی آب در جسم شما به خیلی با اعتدال میآید. از این البته این کار رو بعدی نوشیدن قهوه انجام میدین، اما بسیار ها پیش از نوشیدن قهوه اول آب می نوشن و بعد قهوه رو. خب بعضی ها برای کم کردن قهوه یا تلخی قهوه یا کدام یک حالت های دیگر با اون هر چیز دیگر ایلوه میکنند و این بعضی ها مواد رو ایلوه میکنند که اصلا بسیاری ها اون رو خوش ندارند، ولی به هر صورت واسطه با اینکه وابسته با ذوقی خودشون این کار رو انجام میدین. من اگر در مورد نموتوی قهوه بگیم، نموتوی خیلی زیادی قهوه وجود دارد، مثل کپوچینو، مثل اسپرسو، مثل لاته، باز نام های دیگر هم دارند. خیلی امریکانو ایچ دارم و بسیار شنیدیم، ولی مثلا نام های مثلا ریستریتو یا مکیاتو یا فردو، اینکه مثلا بعضی نام هایی که یا فراپه اگر درست تلفظ کرده باشم، این یک قهوه خنک است، قهوه که بلوش مثل این کف وره هست و میگن که وطنش این یونان است. بعضی خصوصیت های عجیب دارد و اونجا برای تون حتی قاشقچه هم میارن برای استفاده اون و یک همون بقبل برای نوشیدن نیست، تجهیزات دیگر هم همراه میارند. خوب و میگن که همین فراپه بسیارتر اگر بنوشین شما میتونید که بعد درد گلو گرفتار شوید. خب بعضی یعنی که بعضی دلیل های دیگر، فکت های دیگر وابسته به قهوه هست که فکر میکنم یکم وقتی دیگر البته درباره اونها صحبت میکنیم. خب اما حالا براتون اشتیای بسیار خوب، روزی بسیار خوب رو ارزو داریم و امیدواریم که غذای پاکیزه و حلالی که شما استفاده میبرید البته براتون نیرو میدهد برای خوش گذشتن روز، خوب گذشتن روز و برای انجام کارهای بزرگ.
6: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.